Fyrsta Jambalaya sending og nutja Arnon færen og gongt. Velkommen og gott nutjar, kære lustarar. Jo, tog en gongur og tog var høskandi a byrja vi hesson sangstun som Rose and Cash sang så vekkurt, sangren Time tja Tom Waits. Sangstner tja Tom Waits i hasette og i hesson sendingsne, så tid avhæra. Det var ikke sibunden countrytonlager som var spalter og i hesson Jambalaya undan 13. Årsøkjen til at trive veru sannsnar tja Tom Waits at meðan allt fór upp úr jólastakan og fyrirræking og í adventinu fór ein merkjastæfur fram við, Tom Waits fylgti sjæti.

Vi får ikke at høyre så nekv til Tom Waits sjølvan i hese sendingsne, at Center Country skal da korsne vera. Her hørte vi sistrene Shelby Lynn og Alison Moorer, synes ein av gode sangnum til Tom Waits, som en annars kjenner bedre vi The Eagles, Old 55. Det var en av trygg og lortstæren om Tja Jambalaya, som hei hova fylast da at skjeit gjøre dævren Tja Tom Waits var færen fram vi, utan at det just var varst vi hetta ui Jambalaya. Særlig at tog at det i samband vid dagen kom ut en nødt utgava, her kvinner ur country og særlig at folkatånlaga omkvarvenon tolka sanger Tja Tom Waits. Tar bæði fyrstu sangsnir í sendingsnum voru úr hesi útgávum sum eitur eftir einn af sangnum Come On Up To The House og svo við úskautnum Women Sings Tom Waits. Vit venda aftur til hesa útgávuna setni sendingsnum nú til einna live upptöku við Hootie and the Blowfish.

Jú, Johnny Cash hefur æsne sunnkje Tom Waits. Narmast solmakjente sankren Down There by the Train vera fyrstu American Recordings utgavne fra 1935. Neg vi hóast og akva George Bush rúr ta American Recordings kom ut. Kjente rockframlægaren Rick Rubin med færnu I studio sama vi Johnny Cash som ta ikkje langkur ver neg virtur som lista folk. Men vi American Recordings eksplodera I karrieran tja Johnny Cash og Asia og han hei omgandu veri større. Ta Rick Rubin gjørte ver at det geva Johnny Cash nekrar nutjare sanger tja sangskrivaron ur hans egn ungvarve og fekk Johnny Cash at gjera sunar tulltjengar av hessan sangon. Til að selja við Down There by the Train var tó að Tom Waits skrifa í sanchen just til Johnny Cash og spalti hann sujan inn í egnari útsetting og í útgáfni Orphans, Brawlers, Brawlers and Bastards frá 2006.

Vi tar det her først leie Come On Up To The House, tannu sang var Sara Jarosh, av en fløve fra 2019. Sara Jarosh eisne donalier mandolinspillere, og parter av trijøyene Ein With Her, og vi var valgt til årsens bølg av The Americana Music Association og hest. Vi vender så igjen en tur atter til fløvene som eiter just Come On Up To The House, Her kvinner tolka Tom Waits Sanger og hørte hodtekende sangerinna Iris Dement, Sinja House Where Nobody Lives, som Tom Waits opprunalia heie utgavne Mule Variations fra 1925. En annen hodtekende sangerinna Norah Jones.

Nick Virta og virðislönta Nora Jones hegi henda sangen tja Tom Waits, The Long Way Home, vi og æri utgáfu søyne Feels Like Home som kom ut i 2004. Vi halda fram vi enn einar sangarinnu, vi færa en tur i Falkatonleitjen og høyra Joan Baez.

Ja, nu just a flowna cha John Bass heard with Heidi's lay of flowna whistle down the wind som Tom Waits hev skriva. Sangren var upprunalia via platna Bone Machine fra 1952. Tom Waits okna i henda sangen til vimmannen og falkasangaren Tom Jans som døy

Sangarinn og saxofónleikarinn Curtis Steiger, som mest fast við jazz, sang her eina vekri útgávu ef ekki minni vekra sangsnum tja Tom Waits, San Diego Serenade. En sangur er innspaldur og nekvun imsum imspelingun. Sjálfur fekk ég upp fyrir sangskrifingsinu tja Tom Waits og ég haldi að það var ein ekna upplætari fyrir helt mong. Tar Rod Stewart sang Tom Trobers Blues og sunar í MTV Unplugged konsert og kom ut af Flövo i 1993. Vi får ikke spela Rod Stewart i hese sendingsne, og i stegen får jeg spela Tom Trobert's Blues og i utgavene tja folka tonleggare Bolsonon, The Wild Reeds, av avnende utgave her kvinnor synja Tom Waits, Sanger.

0: Tom Trober's Blues, utgavene kja The Wild Reeds, fløvene Coming Up to the House, Women Sings Tom Waits. Om du nå fegin vil til hørste utgavene kja Rod Stewart, så det fær inna Facebook-søyna kja Jambalaya, Jambalaya steva vi jott. Av playlistan i sannsnar som spalter i Jesus hendingsne, har vi her omframt lagt denne røde sankon, som eisne kunde være tykner vi, men solda fra. Jeg kan nevna at her mest eisundo, Tom Trober's Blues vi Rod Stewart, Old 55 vi The Eagles, og Jersey Girl vi Bruce Springsteen og flere ærer. Jeg vil eisne stærlig jeg melde ting til å leide frem opptøknar vi Tom Waits, sjølvån eisne. Og nå vi narskast enda noen av hese Jambalaya sending, skulle vi eisne høyre male ui Tom Waits. Tom Waits, som får om til 20. 20. desember. Jeg er fattelen for hesen Debra Lennon, Flowers Grave, av utgavene Alice fra 2002.
1: Some

Som vi har hørt, Tom Waits, en kjølsamme sjankere, og som vi eisne har hørt flere prekv om, og i Jesus-hendingsene eisne en kjølsamme gode sangskrivere. Og lista gaver hans er å røkke eisne til en omfattende karriere som sjånleggere. Tom Waits ur California, og vi en alkoholikere som pappa, la det ikke beinleise i korsene at nekka størst skulle spyrja spørsmål ur honom, særlig at han heller ikke sparte seg sjølvan og rødt søgna fyrir tog sterska løgnon. Men han var torlagt ur tullja i nøytjøarnon, og framvis virkjen som sankare, sangskrivare og filmsjånlagare. Særlig Francis Ford Coppola og Jim Jarmusch hava brukt Tom Waits ur søgna filmon. Jeg synder underligt, ta hoksa ver om djup og viskerøttene tja Tom Waits. Jeg flest av beste tolkningene av Tom Waits sangen vera sunknar av kvinnen. Hvor så vet jeg ikke. Jambalaya av og hæson sinne. En ombering skal jobba til deg som harma oss om at ønsken glæver country sanger vera tøyre hæsesendingene, vannandi heva tikkun domt akkurst av tøy og i spalt til å være korsne. Jeg heter Inge Samuelsen, takk til teknikaren Högna Fagraberg Jambalaya ver atter om eina viku. Vi høyrer at enda Nancy Griffith, Sinja Ruby's Arms. Takk for jesa fyrir.

0: Utvarsbygg og morgon, og i dag mykje dagur 15. juli. Klokkan tjei, og høgni og jakstå, vi etterhøyar vid dagsens fyrste og tynda sending.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump høtter nått en annen for Iran via bomba land i flere dager, kommer Iran ikke til en SMU og vi i USA.
2: We're gonna hit him very hard tonight. We're gonna hit him very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after, and then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: Vi færre rækka deg hørste kvöld, og janna kvöld, og kvöld i etter. I næste vik å bomba vid Orsk og Værsk og Brøyr, vi færre bomba alt om det ikke kommer til samrøyngra. Både sier Trump i Fox News og i nått. Annar Koblin og Sonfell i Tijinier og i kommande vik å bli arbeid og sette Nujan opp. Den gamle verseres liten og danska vergen sett som treid at skulle leie sått mål gjøre som Nujan Etlis radaran skulle Nujan Kopol settes opp.
3: Vi er i ferie vi har skiftet denne Koblin ut. Han var gammel og ytla færen og vi tar ikke lov til å sette Nujan opp så er vi i arbeid. Det er vi i ferie vi har gjøre.
1: Det sier Helge Vistein, hos av Øre og Sonfell og Umjørskadale for landsversk vi, det er Viko. Landsverk og danske vergen har gjort leie og samstart sottmålet om Nujan Loft Etlis radar av Sonfell, og en av treten av det at Nujan Kopel skulle settes opp. Beinleis kostnader av Nujan Kopel og oppsett han i omleie 8 millioner kroner. Nujan Kopel stender vantende i flere år.
3: Helt minimum 20 år, sier jeg der. Altså, 30-40 år kan ha gått alt det. Det er 21 år.
1: Tannutje Koblen her tilfellet den gamle og stender etter Atlan livet senest i augustmåned. Og i fyrre halvår i år kommer 233,2 millioner kroner meira i allmenne kassene i fyrre beskattet enn i fyrre halvår i fjør. Til 1. juli i år kommer gå over 30 milliarder kroner. I fjør kommer slekker 2 milliarder og 640 millioner kroner. Hette har vi sett høyt, ja. Takks. Matvörutjekkren som folk i Danmark fingo i var ska leisen letas i Grönlande vid pengående ur Danmark. Danmark har sett av 45 miljoner kronor i år till ändamålet, skriver KNR. Pengarna är i avtalene om 1,6 miljarder kronor ur statskassan till Grönlands från 2026 till 2028. Avtalen var gjort med landstöre och 17 i september i fjör. Pengarna är attlär till halsen till att omvälla bostäder till en flåvötl och till en havn og til med at vi tjekk og gjør. Det er landstøyre samtykt, men endelige samtykten er ikke kommet fra danske fortjermalere og har noen. En er ikke greit hvordan store tjekkene verer og hvor færen. Samtidig takstående i Grønlandet er 4.624 vaksen folk i Grønlandet som har danske rydgesborgerskap. Skulle de utleve med at vi tjekk, får de 1.130 kroner i parst. Og i Danmark finner de som finner med at vi tjekk med 1.000 og 2.500 kroner kvør. Det kostar i statskassan 4,5 milliarder kroner. De røygaste i Brettlandet fyrreger seg i løtene til Rymø og landet noen om et milleband ved fortjermålet og har en utgjørn leiperskjøttene til nøyvalgte flokksformannen Andy Burnham, som vant han til å sette en skattejakt i gang mot Taimon røygaste. Det skriver The Telegraph. De rikaste har efter att när döma sett sig i samband med allt tjoa skattarådje varför att finna en mata att släppa undan skatte och intökor från Sölö och Parstabrövon, Jimstein och Nedla Fastogt. Andy Burnham har lovat att han för icke hacka MVG, intökor skatten eller hälsotryckterna. Men vant av er en utgjöttna lagaren för att gärna röa bröjting under skattarkipan. Ett milleband var av flestan vant av regeras nödjur. Fortsar målare och harre. Efter Rachel Reeves hovas nekver vinnerløslejere avværa om at marsdagen får reagera verre oppå milleband enn en meire holian politikere i sessinon. En altsjåa rådgjøve fyrir rygfalkshiv i The Telegraph er kundan erfaren undre flytaoktenar ur Brettlandet til det øtta skatt av kapitalinntøkur og en særlig skatt av rygfalk. Hese fölkene ötta oss Labour vid senaste väl och rymingar atlannar är en till rejar. Nu kommer ännu fler folk till mun som vill fyrräga sig ryman, säger rådgivaren David L'Esperance. Og vekkre, lyd låt sunnan, små skudje, etla klart vi sol, etla solglottan, og støvun ta med etla mjørsje, mest sunnanfyrre og vestanfyrre. Og i kvalt gonger han vestrom til løsning og vekse vinden opp i låt til frukslåt i natt og fyra parsten i morgen, vestan. Skudje, vestanfyrre ta med etla mjørsje, og støvun vi sirmi, etla omkring alle, men eisne klart i støvun, særlig estanfyrre. Hiten om dagen 12 till 16 stig, om nottena 8 till 11 stig.
4: Vi sender morgenlæsren. Marion i Kolvaløy, prester, skriver og leser morgenlæsren, som gjør salmer nummer 108. Fær ut vi tøyne nåt at døype, Petor. Det var salmer nummer 108.

Legg ut av dypet og sette gøntikkere ut av en seto. Og så må svære deg og si, «Mastare, vi tar var rønt alle nått og ikke finne. Men til tog noen året vil jeg sette gøntene ut av det. Og ta etter dette gjør du, finner du en større mångd av fiske ui. Men gøntene tjater om skrattene av. Og tar vettere av et laksmån og søgnen og hinn og baten av komme og hjelpe seg. Og tar komme og tar fyllt opp i bo av batene så tar vi søkladene. Men ta i Simon Peter så hette fettelen Jesus til knutja og sier «Fær fra meg, Herre, til Erien sinte vår med vår». Til jeg rastler var kommet av han og alle teir som vi honom våre av hese fiske veie som teir høyde finnes. Og som leis eisen av Jakob og Johannes sine Sibedeuser som var laks med en Simon her. Og Jesus sier vi Simon «Øttast ikke». Her etter skal to veie menn. Og tar drå og båtene opp av land, og fører fra ødlån og fyllt av hånden. Simon. Ja, han får sette navnet Peter. Og i det er han i holdt vi, så er daglig ikke sammen vi øren utdrar av månen og strånten, vi kneser et vattnet, etter en lenge nått vi strøy og streve, her åkje vil jeg finne. Teir har vært rige svart. Det er hostøyt og kjeilet og helt vust. Ordelig, ærgerlig. Av at gjør seg ut, brukt tog og orske og ikke få. Med korsene færre der under å gjøre klosten last og sett, og vevnande at vinter og vever vil rette vilt, og at fiskeren før å komme i gøttene i kommende natt, så der atter kunne få at sinter løses opp i alt. Der er jo for sirkjære, her var oppbyrd for familie, og tog nøyes der at færre steg atter. Men så hittet der Jesus og stronten. Han er sammen med folket som har fyllt honom, og som feien vil jeg høre mer av hans ratelle, høre om gledebåskapen og gøve årene fra honom. Nå er tørver av baten og kjassumene, og Jesus byt her seta ena seta av treet, og tar med åtmela, men gjerret av korsene. Og så henter ondt. Bateren fyllest, og tar vel ivalest til flere bater. Det er så særligt og så størst iveskott at høme teksten. Her er iveflå av ødlån, en ordens fungur som vi helst er flere som drømmer om. Her er så nekv at ivalest er til ødl. Det skaper glede og takksomme som det eisne gjør til munnen, og helst eisne til teimen som her er støtt. Og i kristna båskapen er iveskott. Glede i båskapen er ivalest til ødl. Her er ikke tømt, men alt er fullt. Eisene tar det seg tømt og øye ut. Til hetta vi skulle boa og sia fra, at du Guds rydde, og hans er nærværo, er iveskott av kærleika og omsorgan, av sannare glede og nøye og miskunn, fyrtjøving og virkjenning. Til så leis hever god gjørsta fyrir okkun, at det er meira enn nok til ødel. Til å takke fire. Læt om åkken bia. Fær var to som ærsta himnen. Heilat ver navn tutt, kommer rydde tutt. Ver vilje tøyn som i himne så jeg gjør. Gjev åkken i det åkara daglige brei, og fire gjev åkken sinter åkara. Så som vidt eisne fire gjev at heimon, og imot i åkken sinta. Og lei åkken ikke frestingar, men frels åkken fra til ytla. Tøya tøtt er rydde, valde og heieren om atler ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lette anles ut løse iver til og vært her nøyvor. Herren lette opp asjonsøyne iver til og kjøve til fri.

0: alle med eisne klort i støvun sølja estan fyrre. Hiten om dagen 12 til 16 sti, om nottena 8 til 11 sti.
1: Vegna arbeidskøyring vil fjallar verin 9-17-fettle, stongtur fri allar ferslo, mykdegin 15. juli fra klokkan 6 til 21. Landsversk.
2: Sommarmorgon.

God morgon, her færer vi under en annen utja sommermorgonsending. Vi tar av den 15. juli, og klokken 6 minutter i vår halvgon 8. Ja, kom i raksa sommare. Vi tar av som nevnt 15. juli og i det, og han kattelast apostlaner skiljast med alt der søkken sier fra at henta degen for apostlaner kvar i syna at agere etter boven Jesu. Dette kan man lese om i Matteus 28, 19. Thomas og Bartholomeus tar for å Esterettur, Simon og Matthias for å Sorettur, Filippus og Judas Tadeus Norettur, og hinner lære seg hverandre for å så imser veier. Sagt verre røsne at åren tar skiltost, setter tar skjermen av Petelsko, troer Jotanen. Den troer Jotanen en stort tekstor som løser høves grønene i kristne trønne, og vil gjerne brukt under godstjenesten og i kyrkjelion handlingen og nå i dop og konfirmasjoner. Og først kan begynne hun, jeg trykker vi av god feir hinn allvalgte skapere himmels og gjerrer. Og så kunne vi nevne at solen hun røys i morgen klokken 8 minutter i vår 4 skal det være. Og hun setter atter i kveld klokken 5 minutter i 11. Og vi får begynne ved Lillian Tøvnen, ved Eik og Tino Turner, og vi får just trus Aron Søyane, halvann juli 1906 og trus, hvis det får komme innom av bretska hitlistan. Og etter favon, vi går nått og innom trea plasset, og det for å gjenge inn ved natur. Leie til rettet og gjøyde River Deep Mountain High.

Ike og Tina Turner fyrir just Rush og Aron Sujane. Etter at det var lige vel fyrir å ønske hitlistan hun, fink og Rolling Stones eia av deg. Og det blir jo bøyen at hita opp fyrir balsen og et skifte. Nåker av skjøttene kjør til å beie til Supremes, og ja, her Diana Ross var vi, og snitt til Four Tops. Synner endur innspillingar av River Deep, Mountain High, og på skjøttene hava, så også ni underspalt sannsyn inn. Og klokken et lov minutter i overholdgående 8. Vi kunne nevne Øyna Henting til hver 15. juli 1606 at Hollandske teknaren og maleren Rembrandt var føtter. Han var mittelen Anna Kjentor for å male hentinger ur biblene, begge ur gamle og nødja testamentet. Han maler i Øyne samt og gjør folk mittelen Anna flere målninger av seg selv. Men Øyne Øyne av Øyne ungere danskere kvinner, Elsie Christians, som kom og var ur Jyllandet til Amsterdam for å finne seg arbeid som kakskjenta, men ta hun tver vik og skjøttene fram vid sånn tjei funnet, høyte verst innan hun bo i tja, ved å teka til hun er i visser ur Danmark fra henne som pant for løgina. Så man sier at hun hevde en kost og skulle til slåa, men til vil det den unge Elsie ser ikke Linda og leie åene vi under i øks, og endte vær at verst innan lett løyv. Elsie Christians ble dømt til deia, men åren hun var tidsen av døven, så lød hun Rembrandt at male seg. Rembrandt var jo i 1600-tallet og året gammel, og etter han litja, og henga om 600 målninger. Ja, og i det så var en kjent amerikansk sangarinta Linda Ronstadt forsvar, mittelen stør og hit hennere It's So Easy, kjappet i Holly, som hun spalte av nødjon i 1970.

Mor hei ta akkurat just filmen Fahrenheit 9-11, og Linda Ronstad har hatt det her at rette folk om å føre hitje at filmen om. Som jeg sa til at han har, etter rymte og fyrir at motmelde at hun er blanda politikk og begynner annars gåa og hun har lia konsert. Linda Ronstad vil som nevnt forsvar og idé, og i 2011 lette hun seg passionera som sangarinto, og Ari Etter ble stedfest at hun hei PSP og Iron Croyne av Parkinson. Hun synger ikke langer, men virkjen innan mentanar av tøk som åt nu bøka ugaver. Og klokken er 14 minutter og 8 og i morgen færre vidt at hitta en fyrverande fotballsdømare og færre spyrir han om reglunar i samband vid dømming som kommer ero og gilde til hesa HM-kappingsina. Og så færre vi døysene en tur i Sjønagarhus i Havn her vant verur til årsens Ålasøk og Kabarett og etter verur alt at han klokken 8. Så gjennom er det et nytt først le, og i søgneste måned tar jeg Franke Jensen sangen sommer i førjen ut, og en ratt og sommer sanger om nekve av tøy, og i fer fram og i førjen hese årsens tøyene.

Ja, nekkert tøvner ur sommarvalsen til høyers for Andreas, og jeg altså skal kjøptes neste frutja. Det klokka, norskast, og i støvron 8. Og det sønneste hese med igjen 8 av tøvnløyge til hverer vi kunne bølse noen til High Woman, leie øyder Crowded Table. Vi taler frem etter tøyndene.

0: klockan är 8. Hauas grønn årskan vaks negvi fyrir holvare, gjer stóri etterspurningrin a sef framvegis bruka meiri olju enn fyrr. Sef brukte 750 tons meiri olju i fyrir holvare i år enn i fyrir holvare i fjör. Grønn årskan var 4,7% i år, hon var 2,7% i fjör. Sef gjörde 6,5% meiri streim i år. Vindorskan var størsta grønn årsku kjeldan, og sólorska hefur spart sef 0,5 tons av olju. Vi fyrir holvar i år kom 233,3 millioner kronor meira i almenna kassanar fyrir beskatti enn i fyrir holvar i fjör. Til 1. juli i år kom gåar 2 miljarder kronor. I fjör kom slekar 2 miljarder og 240 millioner kronor. Detta var så tull, tja. Taks. Med at vi tjekkeren som folk i Danmark fink og i var skal eisen ledes i Grønlandet, vi penger under Danmark. Danmark har sett det av 45 millioner kroner og gjør til endamålet, skriver KNR. Pengene er i avtalen om 1,6 milliarder kroner og statskassene til Grønland fra 2026 til 2020. Avtalen var gjort med den grønlandske landstyret og støttene i september i fjør. Pengene er atleir til Halsson, til å omvæle bosteier, til en flåvøtl og til en havn, og til medvur tjekk i år. Det hever landstyret samtykt, men endelige samtykten ikke kom fra danska, fortsatt måler Råharanen. En er ikke greit hvordan store tjekkeren verer og for færan. Sambart hakstående i Grønlandet er 4,200 vaksen folk i Grønlandet som hever danskan rydgesborgerskap. Skulle de ødelheva medvøret tjekk, få de 1130 kroner i parst. Med Danmark finner de som finner medvøret tjekk mellom 1000 og 2500 kroner kvør. Det kostar i statskassan 4,5 milliarder kroner. De rykaste i Brettlandet fyrreger seg løten til Røyme ur landen om et milleband, hver fortjermalere har innut jo Labour-støttene, kjennom i valgta flokksformannen Andy Burnham, som vant han til for å sette en av skattejakt i gang mot det time om rykaste. Det skriver The Telegraph. De rykaste har etter ødelen av dømen sett seg i samband med alt tjoa skatter og atjevar for å finne en måte å slippe undan skatte og inntøker fra sølu av parstabrøven, Jimsteinen eller fastogten. Andy Burnham har lovet at han for ikke at hakka MVG-je, inntøker skatten eller helse og tryktene, men vant av er han ikke kjøttene leieren for å tjene røde av brøytingen i skattet kjipanen. Et milleband verre av flesten vant av regjeres fortjermaler og herre etter Rachel Reeves. Håast nekker Vindløvs leiere avværa om at marsnavnen for å reagere verre oppa milleband enn en mer holigen politiker i sessionen. Amerikanske fortsetter Donald Trump høtter i natt enn for Iran via bombalandet i flere dager, kommer Iran ikke til hennes hemmi og vi i USA.
1: We're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after, and then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Vi færre rækker deg hørst i kvöld, vi annar kvöld og kvöld i etter. Vi næste vik og bomba vid Orsk og Værsk og Brøyr. Vi færa bomba allt om det ikke kommer til samrengar, både sier Trump i Fox News. Altså, oljeprysen vær slækar $64 for tonnen i morgon. Arjen Krutje mellom USA og Iran brast av la prysen av rå olje, det som er nevnt Brent Crude, mellom $24 for tonnen. Så gjerne hele prysen svartan ekv, men det vil gi om $100 for tonnen. Prøysen er lakka over nekk seneste mannen, ta utlitt vår til åkerslea av friere avtale og etter åpna kvult, og ta utlitt vår fyri at Hormuzsundet for å lette oppvatter for kjip av ferslo. Oljeprøysen kom helt ned av $4 for tonna, nå er at det krutsch, Trump høtter USA setter stangslig versk, tesa statter ui oljeprøysen. Og vekkere, lite låtsunnan, småskudja eller klost vid sol eller solglotton. Vi stövun ta med de mjörskje med sunnanfyr och västanfyr, hittnit en med den 12 och 16 stig.

Ja, det er deg, Øydur Leie, Shakira, og så er det en som Øydur Burna Boy, som er vi enig i Heson Lennon, et allmenn i HM Sangren Hesafir, og undan honom tås av vidt vi Lassen Isaksen, dømmere, løyere kjøp på sambandet noen, og til å selge om døming kontra HM. Klokken 4 minutter i vår halvgående nødtjø, og man har løtt å være evne og et annet, ta ferra vidt av vidtjen, og i kjønlagerhusen i havn her vendingene til årsens ølesøk og kabarett er ro i hattene. Men jeg kan høre nekla tøvner at Træt Arjen og jeg serverer vi Simon Kvam som i 2016 første ferd gav album ut og i egnom navnet. Vannmann kallas det. Kvam sier i samband vi utgavene at sangeren og i utgavene berøyde etter om at man sagtas kan være en skrøypelig kvalsputja høyast man lyst til noen klubbskån havet. Han sier også at han javnan fikk skott i skrekvannet er at han begge tøktes hastøvrer og størst njot av men at han altså ikke kjente seg så løyes etter man være årsaket av utskjønt mine leian og træt. Vi får ikke spille vannmann, men en annan sang av som utgave og til Kjering 2, han kalles 4, Rævna.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Det er vår røstning og sjekke vi har to I duett, og det er tilleie som øyder Just One Lifetime. Og dette vet jeg vi finner oss stunder til, hese fer vidt vi rett og vi ønsker å kjøre sommer morgon sending og I morgen.

0: Κλοκανέρ, no job. Eit alvarsligt arbeidsavhap var i vavon i Jar. En medarbeider skrev seg ytla og igjen er skje. Han var flottet av landsjukkerhuset. Arbeids- og brunettelidet har finnet jeg vidt om avhapet og Kanada. Du vet det for utlenska reier Røye Sildarvinslåna var skipet Bjarni Olafsson som vil lia Norrfjøren i 2 år, ikke selter. Du nu er han rikket over til å fiske svartskjaft for bæra som eldre kom i 12. juni. Bære fikk så stor hanske at han var ikke livet omvalder for en i hest. Bære var sleipet over til haunar, og her har han livet sujan. Røye Røye har først sagt at første omvalgingen var gjort i førjon, men ikke greit hver omvalgingen så helder fram. Ukrainska droner har nått lopp i 20 russisk skip i svarta haven, det skriver Reuters. Mellom skipene var Seijan tankaskip, sambart Robert Brody, som overstår for ukrainska dronevåpne. Sambart Brody rakte dronene reisen 2 gass tankaskip og en sleipe bad. Anna Koplen har sannfett litt ikke nye, og kommende vik og begynner på jeg sitter noen opp. Den gamle verser er sliten, og den skal være igjen sett som treid. Jeg skulle leie sånn med Algera, som noen kjenn etterligvis radere, han skulle noen kjøre Koplen settes opp.
1: Vi er i ferie, vi har skiftet denne Koplen ut. Han var gammel og etter ferien, og vi tar ikke lov til å sette noen kjøre opp, så den rir jeg i band. Det er derfor vi er i ferie, vi har gjør den.
0: Sier Helge Vistein, hos av Øre Sandfettelig og i Mjørskadelle, for landsverk vi og vi går. Landsverk og danske verden har gjort leie og samstarves sattmålet om noe kjent loft etter lysradar og samfellet, og en av treten om verden noe kjent kopel skulle settes opp. Beinleis kostnader av noe kjent kopelen og oppsettet om leie 8 millioner kroner. Noe kjent kopelen sender vantende i flere år.
1: Helt til minimum 20 år siden der. Altså 30-40 år kan ha gått alt det. Det er 21 år.
0: Han har ju kopplen är det här till färgen han gamle och ständer efter Atlant livet sist, eller senast i august. Helga Ellingsgård är nog forskvinna i Hannarbettfällan, a.k.a. Alfonte var i HP-husen och Jörskvöld efter att Starstendens och HP lej frossar i 4. Nej, folk har mött a.k.a. Alfonte och 8 folk var vald i Starstendens och HP. Tegjere forskvinna Helga Ellingsgård, Vagnemor Mortensen, Nastformauer, Jester Hågård i Pingarøkjell, Edna Skåle, skrivare, Hans Alén, Elin Kristiansen, Høgne Berg og Liljan av Fløton. Når jeg nevnte den i HP, vil jeg ikke denta trivna, breit og fellesskap som skulle være stersk i HP, sier HP og i Tynda, skriver. Flytningar vindar jag i förskon fotboll till Latsri Jar klockan 4 sier små stora flytningar vore ur NSOI, då i helg 8 likar har skift ur NSOI Jar. Bolt.fo skriver fra KAU at Sølje Vinjarsdøtter Johansen, Heidi Sevdal, Dani Andrasdøtter og Helga Mikkelsen skiftet til KAU. Bolt.fo er venstre formann i NSOI, tusøver og en jommer NSOI høyde ikke kvinnelig urkappingsene. Vi tar ikke endelig å bo fra ved deg alli urkappingsene, men til en ek som bender av det. Undan kappingarbyen hadde vi trobelt av mann alli, og nå tar jeg 8 leikere i ferne, gjør det akkurat støv enn verre, sier Karsten Johansen ved Bolt.fo. Omfrontleikerne som færen til KAU er Emma Charlotta Knudsen, Bittla Justinsen og Lilja Veie Forsmo færen til Skala, med Naomi Hansen i færen til Nolte Vester. Spania vann 2-0 av Frakland i 4-hållfinalen i Hensmeisterkappingen som månån i fotboll til Jarskvalde. Syrien var oppåren, og franske leikerne får her av Viffer fra Fjellmøllen og Vimerskjøren etter Leka Average. Men i Spania fagner han stavere i Milon og Mellomfølse. En læring til Adanheimen skriver spanska utdrottaravisen AS om dysten som samarbeid av visene var selv umyndende av at en fellesskap er bedre enn en av tver hemskjøtner. Spania vann av Fræklandet som høver besta li her til i kappingsene, men først og fremst vunnet her virgensene til fotballsfjepparen om Adanheim til torføret å spille bedre enn hetta. At hemmet er slukt best, så riser som Mbappé, Olise og Dembélé tøttene, skriver AS om franske heimskjøttene som lød jo ikke fra måte seg mot det spanske vegne. Og vekkere, lød det låt sånn, smasker ikke etter klart for sol eller solglatten. Og i støven tar med dem gjørs ikke med sånn 4 og vesten 4. I kveld ganger har vest rom til løsning og vekser vinden opp i låt til frukstlåt i natt og 4-parten i morgen vesten. Skulle ikke vesten 4 ta med dem gjørs ikke og i støven vi syr med et langt kronelle, men eisen klart i støven, særlig vesten 4. Hittin om dagen taler til 16 sti, om nottene 8 til 11 sti.

Vi sender morgenlesteren. Marion Ukolvaløy, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 188. Fær ut vi tøyne nåt at døype, Petor. Ta salmer nummer 188.

Legg ut av dype og sette gøntikkere ut av en seto. Og så må svære jeg og si, «Mastare, vi har rønt alle nått og ikke finne. Men til tog noen året vil jeg sette gøntene ut av det. Og ta etter etter gjørte, finner jeg en større mångd av fiske ui. Men gøntene tjata om skrattene av, og tar vettere av et laksmån og søgnen og hinnom baten av kom og hjelpe seg. Og tar kom og tar fylte opp i bo av batene, så tar vi søkladene. Men ta i Simon Peter, så hette fettelen Jesus til knutja og sier, «Fær fra meg, Herre, til Erien sinte vår med vår». Til jeg rastler var kommet av han, og atler tar som vi honom våre av hese fiske veie, som tar høyde finnes. Og som leis eisne av Jakob og Johannes, sine Zebedeusar, som var laks med en Simoner. Og Jesus sier vi Simon, øttast ikke, «Her etter skal to veie menn». Og tar drå og båtene opp av land, og fører fra ødlån og fylte hånden. Simon. Ja, han får sette navnet Peter. Og i det er han i holter vi, så daglig er ikke sammen vi gjør en utdrar av månen og stronten når vi kneser et vattnet, etter en lenge nått vi struer og strever, her åkje vi virje finnje. Tar det var drie svart. Det er hostøyt og kjeilet og helt vust. Ordelig, ergelig. Jeg var gjørs i ord, brukt tog i årsko og ikke få. Med korsene færet der underagjere klosten nast og sett, og vannandig at vinter og vever vi rett og vildt, og at fiskeren færet komme i gøttene kommande nått, så der atter kunne få et sintet løses opp i alt. Der er jo for sirkjærer. Her var oppbyrd for familie, og tog nøyest der at færet steg atter. Men så hittet der Jesus og strontene. Han er sammen med folk som har fyllt honom, og som feien vil jo høre mer av hans ratelle, høre om glede i bådskapen og gode årene fra honom. Nå er tørver av baten og tjassumene, og Jesus byt her seta ena seta av treet, og tar motmelde, men gjerret av korsene. Og så henter hun til. Bateren fyllest, og tar vi ivalest til flere bater. Det er så særligt og så størst iveskott at høme teksten. Her er iveflå og ødlån, en ordens funker som vi helst er flere som drømmer om. Her er så nekv at ivalest er til ødl. Det skaper glede og takksomme som det eisne gjør ikke av munnen, og helst eisne ikke av teimen som her er stødd. Og i kristna bådskapen er iveskott. Glede i bådskapen er ivalest til ødl. Her er ikke tømt, men alt er fullt. Eisene tar det seg tømt og øye ut. Til hetta vi skulle bo og si fra, at i Guds rydde, og i hans nærvære, er iveskott av kærleik og omsorgen, av sannere glede og nøye og miskunn, firetjøving og virkjenning. Til så leis hever god gjørsta fire i åkken, at det er meira enn nok til ødel. Tera takka fyre. Læt om okkom bia. Fægir var tu som ersta himnon. Heilat ver navn tutt, komur rujtje tutt. Ver vilje tunn som i himne så jag gör. Djev okkom i det okkara dagliga brei, och fyre djev okkom sintra okkara. Så som vid eisne fyre djev at heimon, och emot i okkom sinta. Och lai okkom ikkje frestingar, men frels okkom fra till ytla. Då jag tutt är rujtje, valde, og heieren om atler ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lette annet sutt løse iver til og vært her nøyvor. Herren lette opp asjonsøyne iver til og kjøve til fri.

Hey Hey, eller Ho Ho, som man kanskje sier Onkel Stanley Alande. En så fjør vi en av årsens sendingen til popversen om bortstri av vi 80-åre rockpoppe. Og dette hender i det, altså nå. Det er bare hendene sendingen som rettelig identisk vi en i fjør. Og Okulecho i Ljøveie. Det første rett her i 26-40-åre gammelt etkjennelslea for det her i pophøpe fra murgåva 20-åre skreie som forsene våre. Settning sendingen var det noen som Van Halen, Toto, Bon Jovi, Ario, Speedwagon og Chattnar. Men Okulecho til brotts vi Europe og The Final Countdown.

Det var en singleplatte 3-4 og LP-platte 4-4 Van Halen og Jump. Ja, 3-4, det var byrja båret til Trutlandisar og eisen til Lorvikar. Altså Lorvikstunnelen og Trutlandistunnelen for i gang ta og bare var litt nødvendig kjentra og 5-4 Som sagt, så spiller jeg pop-rock fra Forslån, og til neste en som heter amerikansk. Legg til mest til trommelslåren, særlig trommelspillet. Jeg slår av shuffle som Jeff Porcaro mente selv til henne her, Sancho, til høve. Og jeg tar seg om Rosanna.

David Page, ja, han var Rose Lesmere i Tototo. Rosanna, og leie var ta i Grammy-handan og var ari etter vet jeg, Record of the Year. Men ikke det største hit jeg lugg av alt, og jeg, eller, man kan si så at urskurar nevnt hon, hon vil til hava hatt det her til Record of the Year, men han kjøper nu, altså publikum da, eller lortar når du kjøpte i Afrika, som singleplatte, Myra and Rosanna. A little ansung nå, og hvor halte fram vi en ærer ansung, sagt vi at Always er mest selta stærklæg til å ha Bon Jovi, men Living on a Prayer er det største hitte. Ganske vi også med at Living on a Prayer framvis livet vel, men Always er holde av egne glemt middelmannen. Nu er det bare en cheating fra meg, jeg vet ikke det. Men ja, og så stendet så lukker mitt, ja. Og klipper høyre den der sangen fra 6 og 4. Living on a Prayer.

Pop-versjonen er en pop-sending i sommersgrunnen, ja, kring hver på førre utvarpsparten. Og i det spelet går bare pop-rock ur forsen om at det var så Living on a Prayer, ja, Bon Jovi. Og så gjerne til Tansanjo som VH1 sjåmarsras som i 2006 skurte jeg ved den nest beste Sanjoen av utlån som Jimmy var ute i forsen om. Han rakte nummer 2 i USA ta i forsen om. Og i dag i talan om etkjennesleget av Def Leppard.

Da spielt ja das ja Live 8 45 Ario Speedwagon Can't Fight This Feeling. Balkron er heilt for Anna Jan Sheetrus. Han eisne heit anna amerikansk pletsko til fors noen, nemlig Keep On Loving You. Og sen etter til 2 fors. Vi har ja det første singleplatene til enska bolsjen om Asia. John Wetton singer for det We Heat of the Moment.

David Coverdale og Whitesnake vi Here I Go Again. Det albumet eller heldar utgaven, selt, at fra Sjeifors, selt i 8-9 millioner enn bare i USA. Det øyelt hit var hun som albumeisende. Og i april i fjør, og i 25, var tansangeren som var Sinja nu, og i fyrjon, og sang konsert sammen med gjennom klaverspillere. Men sommerleie og her høyre, og i verden Asuja i 1945, vi fullmann av en rockbotje. Ja, jeg tar seg om Bryan Adams.

Pavaran, rettelig unger, Brian Adams, og i Nudgetrus. Nei, langt av minnes det, så unger helt ikke. Bam, bam, Reckless, platan til honom. Og jeg vet jo flere av dem, hun har helt store platene, eller utgaven. Den har helt store rock, pop-rock-verden, rettere sagt, og i forstånd. Ikke alle fugger stunder til, men nekker. Europe, og Van Halen, og Toto, og Bon Jovi, Def Leppard, og Aria Speedwagon, Asia, Whitesnake, og så her, Brian Adams. Det var en plate etter We Foreigner, kan man säga. Da jeg kom opp i forsene, og det skal ikke skilje så stedet han sørste at det gjør det som var Go. Isolation som kom 18 år,

Lou Gramm, Mick Jones og kompanoi i Foreigner Me, That Was Yesterday. Ja, Yesterday Will Live On. Ikke for kraftig allugavel, man skal komme og gjøre det. Jeg kaller det her for mjuk rock, og ta ved det neste eisene. Nå kjenner for det først, Bar Records go i et her ut. Og det er klaksesbåker om Kjeldnær. So excited to jump with that mark. Karl Martin singer. I've been

Eldre pladene i forsen og tjatt noen vær We Come For You. Han har gitaren her som har hørt det soloen her. Det var Graham Stewart som spilte det her. Annars var det Jørgen Dahl som skriver i løgene. Ut løgene utan etter her, tjatt noen vår MTV Travar, altså ut løgene som har hørt det i SR-sendingene. Forsvarer av rock-popper som spilte i attor og attor og attor av MTV. Og så er Sverre Eisnevitt i seneste land. Jeg kan si at i neste sending til pop-versionen, da får jeg gratulere Hinstøylen, som jeg har haft her til, altså en øylig blandinger. En vavgreter av loven, kan man si, som vil jeg høre. Og som sagt, så enda greisende vi en MTV-travare. Det den eneste etteren til Yes i Amerika. Han en enske bok i Yes. Trevor Horn framlade og John Anderson synger for det. Jeg får innsett ikke alt det aller beste. Høyre starter, bonande. Adio.

0: Og vi færre å stegge med dags til anløgjene, og nå er det ikke vi skrønner til åkken, vi da var tøyende nå, og så gjør vi sånne merkestøyen til røyer, vi har en tøyende klokken 8 sommerarbeid i å skrønne på en løy sommersending som Eivind Jensen og Kristina Sundstøyen gjør. Vi da var tøyende klokken 3, og etter teg, og etter sendingen til anløgjene i 13 ølder, etter sending som Kari Sverresson kjørte i 2000. Og en tømmer 17 etter tøyende klokken 4, måned og skrønne, 3 sending til Torben Nilsen, og etter tøyndene klokken 5, nærst ikke vi. Anna Johansson Ness og Svanna Jakobsdøtter lager til rettes. Vi tar tøyndene klokken 6, og så gjerne sender vi en sammenrott ur sommermåten i morgen.
1: Og lær første sannsjen ur hånden i 2014. Men henne første allmenne sangframførsla var langt som smagjenta og liko liko leia.
2: Nå så er jeg så lute på at spela seg sleng på sjøye.
1: Og så gjerne hever hun lett Jokon Sanger og Jøysni er og Warner Følkåg. Nå velder hun Sanger ur Synoløyve, Esther Kristiansen, og i morgen klokka 16.05. Hvert

allan munnen. Tar du å få alt av suttja så leikande latt ut, men under ötlån bor stalsetter vilje og harst arbeid, sier La Fuente. Danen Thomas Frank, som vært venjare til Brentford og Tottenham i Premier League, sier stått at Spania vann en kollektiv ansier av fransko einstaklingen om. Til Spania li avrige og har sett det. Frakland hever urmelingene, men tar spalt og ikke som et veljommende orkester i jar. Spaniolær hadde lyset der av, helt Thomas Frank. Semifinalesiren var tjej og tredvende dysteren i eit køyr til Spania som åsikra li. Spania hever vi hesson tangera meti til Italien som åsikra landsli, det var fra oktober 2018 til september 2021. Vinner Spania HM-finalen av sonnekvölden, så eier der reisende til Amete, Åsegreier og i 38 distan Arian. Frøyen var stor om alt Spania etter syren i Gjørskvölden. Folk stikva av oss sammen og i midtbøynen, og alle stene våre storskutjer som folk savna av oss om, og i medstoven og barron, og så hørte oss bilene i landet og i lutsj og skoimidjene. Og det kongelige i Spania har vi ikke minnet av å fyre folk. Heima vi hus såtte Filippe konger, Leticia drottning og døterne Leonor og Sofia prinsesser spenter kring sjånvarpe i stovene. Saunan til meg igjen i spanska fotbollslandslige er uimendene av kommer eisene vel vi tja kongshusen i Spania, som hever haft suttet dreast vi, ens og kongshus og i Ørlandon. Gølen kring spanska kongshus er fauna om en kong i utleggt, en kong vi tjakkonon, og sluttar utenlandsferier og iva saman penningaflottning. Spanska avvisen El Pai feknast om fraliga avritja og skurir dysten og jar hinn besta og i kappingsne hier til. Fransko avvisnar ikkje mildar i morgon etter at HM dreimer en brast og i jarskvölde. Le Bleu, franska fotbollslandslige, fær tøtje og i ötlun morgon bløvenon. Stora utrotablei L'Équipe hever heilsuje mynd av lyskiparen om Kylian Mbappé, som i vånløse av vøtlenån sast ganante opp i loft. Etuile Filante, en fattlen stjøtna i beskriften, måttleser mot Spaniolen, heldre blei fram. Karakterstien eisne nekv lakkaver, nu blei fettler dom iver franska avrige jørskvalde. Og i stianon som gonger opp i tutsje, ligger ønsken om 4-5. Stjøtnerne Dembélé og Olise ligger nere av 2 og Mbappé av 3. Pleie La Parisienne hever iveskriftene oppskakende ut på ring. Under franska vois, Kors Martin, hever valgt iveskriftene Desillusion von Brot. Pleie legger av træt at mannenkjen til Didier Deschamps var utspalt. Le Figaro av sommelei og sier at spanioler går franska linon eina akkøyring og at dette var enden av The American Dream tja Le Bleu. Franske venjaren Didier Deschamps var ekvelia harmer etter dysten. Han hever boa fra at han Jeff som venjare tja Fraklante etter hesa HM Kappingsnam. Deschamps hever stjøtna franska landslinon i 14 år. Frakland kunde spalt sig i HM-finalerna 4-3-4 i ett köyr, men han drömmer en brast i Dallas i Görskvölden. Spelarna är ekvilliga vånsviktner. Vi har alla drömt fackra drömmar nu i sommar, men vi må avsanna att vi finkade det inte är rika i dem. Motstövliga har ju verkliga temarallt och ötlån vid Jack Franske, vänjaren. Ligiparen Mbappé var inte minne vånbrotten. Jeg får i ytla lust vid åren hvordan dottet er kjennestokken. Jeg har glett meg å spille HM-finalen 3-4-1, men så venter etter. Vi har to annars sett okken 4 å legge Spania under trusht fremalige av Vøtlenån, og så leies Tarnadaimon å bygge spille opp. Men vi finner det omgående i Rikka, stedfeste franske Lichibaren. Fyrverandre franske landsespilleren Patrick Vieira herrer i synodome. Det var ikke hesen og hesen som

Klockan eitt og skrona nú er sendingin sumarbeiði. Hetta er sending sum Evan Jensen og Kristina Sundstein leggja til rettus. Og sendingin verður send bylæs úr studio 4.

0: Og nu Katrin Johanne Sentler er vi tog inn klokken tre.
1: Vapna i menn fra Hamas høyta nedhjelper folk og i Gaza Gøyranon og foretøymon at hjelpa sivilon palestinon. Det skriver Danske Blei BT. Og en ST-samskipare for frie og i mestre sier sånne dagen at nedhjelper folk og i Gaza og i vikskiftenon nøytost at stekka vi at djeva sivilon med etter at menn vi vapnon som hørte til de facto støttene i Gaza bonde seg inn i bygningen. Og de facto støttningen i Gaza kan ikke være noe annet enn Hamas som styrer Gaza, skriver BT. ST-samskiparen Dr. Ramis Alakbarov sier øyne at dette ikke et øyndømme. Han viser med landet av at for lastbilsførere som kort og vinne hjelp øyne og allåpner, og at hessen bøkeren øyne hever tidser seg inn av øyne World Food Program gømslo. Starsfolk vera bæði rætt og slíin og bøtn vísa ein alt meira og höfuskan eppur og í batna gørnum. Hetta elver til strongt cha starsfolk nun og nú robar pedagogfelagi varskó.
2: Starsfolk kjenna seg krossan og dei vera utsett fyrir að vera slíin ella sparska í ella rætt ella ja, so tran eftborar sum tei ikki hava ta gott av að vera oi.
3: Det sier Sanna Løgmansbø, forskvinna i pedagogfellene, som råper varsko og ønsker bedre etterlid av badnøysene, da det snur seg om et godt og trygt salerlitt arbeidsomgård. I flere badnøygårdene førjen strongt inn til stærsfolkene en tøyende løgloder i trivnene til bøttene, og da bøttene mistrøvast, sats de mengen atter og tar eppore som kan tidsjast og hampelig til tøy. Forskvinnan sier så løys om truvnaren til stærsfølge at det er sånn løysen.
2: Tar man til dømes for innan tåsa om at bøtner og streven, og man kan se det på tamme at andre gjør sin kjeilet, men det hever nekka vi agerer vi normeringar, og så hever det nekka agerer vi samansetting av fagklipphet, til å si samansettingen av hjelparfølgen og pedagogen.
3: Det kan tidsjast lagt av pøyke av bøtnerne sjølve, men forskvinnan legger dent av at bøtnerne avvirka av tog ungkurve teier ui. Førja pedagogfella hefur funnist i at arbeids- og bruna etterlitnum og hefur i egnar grøynd den 16. juni i år sett spurning vi etterlitnum at du salarlegi arbeidsomkvörnum tja starsfölkju at deras omlöksnum.
2: Det som vi har rönt av varspa ljósa, det at nu finger vi i fjör kom en utkonger om salarlegi arbeidsomkvörve og det vi ordla feginum om at salarlegi trusti, det känsliga trusti til blivit olja högt. Og det merker at folk, starsfolk veldig ofte stande i støven her til kanskje ikke mekna at finne løsner og fære ut om sånne personlige mørk, etter at de fære hjem ved en kjensle av at de røkker ikke tog som de er rett å gjøre. Og det skaper ånøk, det skaper mistrivna, og det skaper faktisk en kjensle av at man ikke gjør arbeid seg godt nok, så blir man strongter, så til de vidskiftene videre og rundt av varspallet også.
1: Mellan Bisp Poulsen leie innslaget til rattes. Og i dag blommedavur i Klaksvig. Og skrånne fyrir i dag var middelanda verstova fyrir bøtna måla blommor og planta kvite. Nå fra klokkan 2 til 6 kakokapping i Varspenon, klokkan 4 byrjar blommo voja, og fra 6 til 3 sjankløda i Vierlundne og grøv vi støntare Rasmussen. Og ved vannar løyde låt sunnan som har skudja etla klorst vid sol etla solglotton og i støvontam etla mjørstje, mest sunnanfyrre og vestanfyrre. Og i kvöld gonger han vesterom til ussening og vekservinden opp i låt til frukstlåt, skjer til 8 meter om sekundet. Og i morgen skudja vestanfyrre tam etla mjørstje og i støvon vid sirme etla omkron ele, men øysene klorst og i støvon særlig estanfyrre. Hiten om dagen 12 til Sejansti om nottna nir ui 8 sti.
4: I samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fyrjun Gjörde Kari Sverresson sender vi høyde noen tøvnløyker ui 13 alder. Ui tutsjo pørstun veri lustur sjankur og spel som hefur ljóma og åtsjunun til at tui folk hefur bjóleikast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.

Ta hente ui 1616 at fyra dansk herskip lå inn i Skala 4 ui tværvikur. Admiraleren fyrje som kipun var hinn tiltikne Jørgen Dahl. Hetta var sættan parten av somre. Mitchell Bönte var ta av bestå Aron. Kan være at han etta samme sommar var kommende tjonale av Øron sinne vid Magdaleno. Teia var så vere mitt ui kveitebrest øvenon. Mitchell gjorde så varslo i lampa og beid til sønn admiralen og Kjolvun, nøkron ivermånen av kipunen og en parti av underfaltjenon. Kjolvande var og eisne mennesker estringar ui hese varslo som stod ui tver nætor. Blåskaperen av lampagæret var overfører. Her treide ikke nekvor og gaur mætor av imeskonsløven. Drekkaløveren var utrolig av nekvor. Her var det trusle av mjøye og mångsle av vøyne, og her har treet var hamburgerøl, lybekkerøl, rostokkerøl, trøntheimsøl, tveisle av kjeppmannarhavnarøle og trusle av enskonøle. Eil, strongbeer og chipsøl. Her var stortleidje sodamona i, danseren Jack og kveien i Joao. Åkunde mennene nørte og eisne om stortleggene vid lura blåstre og via spelet på ånder Johanbo. Her var glede og gammel, og tar føringer som var i hessere varslo, må du minnes av henne så langt jeg tar livet opp.

Såle skriver Simon Asgeir. Brotet vi hørte å være ur langre grøyen som opprunalig stod i dimmeletting i 1898 om lampetjonene Mitchell og Magdaleno, og frasøktene om uvanlige varslene i lampa, hever grøynskriveren fra evesøvende kjærkjente uslenderen Jon Olavs sine Indiafæra. Han gjør det tjeneste under Kristianne Fjora ombord av øynene til de fyra herskipene som kom inn av Skalafjør i 1616, og hver øyn tørre som bøyen var i varslene. Jón Indiafæri hinn fyrste vi vit om og skrivar om føroyska dansen. Og samstundes hetta hinn eldsta fragrøyingin om at rattelig ljóføri hava verið nøytt i fyrjun. Og i hesum førunum voru ta utlendingar i spalto og voru tónleikarinnir skúlaeir hefur ta mövliga ljóa sintur som ta vit hørdu just nu. Hetta var tónleikur i spaldur vær i Fraklandi og i byrjanene av Seijandvöld. At hetta hefur haft onkra avirskan av føroyska vorslofölkje så etla så, man vera lúti at ivast i. Korsen det ikke før en måte enda noen av Achando Old, at instrumentaler tonløyker vi visse over spalter av Føringe. Føringen Jens Christian Svabo, og vi høyre her danska spelemannsbølgen Rasmus via noen leie som kalles James Maggot, og det ur en nødashavne, og Jens Christian Svabonius, som han kallet seg, for under å skrive i 1665. Henda nautabók við tatuar populær tónleikur tja spælemannen og kjeppmanna haun og 17. og 18. öld var funnen av loftenen og pæsastofu i haun og 1903 og 30.

0: Jens Christian Svapo og var føttur i 1646 og døgi i 1824 var prestasoner ur Mivaje. Papen Hans Kristoffersen Svapo undervuste sonen hon vid hus til han som 13 år gammal var sendur til Havnar og kom at genka i latinskolan hon her. Her hitti han 4 år eldra Nikolai Mår og tar gjørst vimmen for løyve. Bayer blev studenter i 1665 og før samme år til Kjeppmannahavnar her der var innskriver av universitetet. Vindmennene Bayer var først og føringer i for at lese annet enn teologi. Tar løs og boskaper frøye og nattur og søv og gjør togjerskøy, men kvargen tar fikk pregf, tog tar nøytost at djevast og arendt har kommet så lengt. Tar høyde ikke noe mye av peninge til å talte frem. Korsene finner Bayer av imsan hatt nekva sida for følger. Ætt nú fyrir menningina og nútugjar geringina og landbúnaðinun, fyrir malokkara og varvorsluna og kvæðunum. Men í hesun umfærunum færa við að halda okkur til stóra tutningin Jens Christian Svapo fekk fyrir okkur instrumentalt og tónlegalega. Þeir 16 árinu Svapo held til í Kjeppmannahavn og í fyrra umfærunum frá 65 til 81 hefur hann lært sig að leika á fjól. Nóta bjóðsina tjásar fyrir hann undra skrifa í 1605. Mövliga hefur han brukt bogena og fjolspelet til a vinna sær nøkur øyro som tånløygar i Kjeppmannahavn. Hetta halda fekkaner Per og Lars Lillholt i Kosovir. Hese bæir gau i fjör enn a fløvu ut som tar kalla Next Stop Svabonius, og en fløva vi danskun dansetånløyge ur 18. Öld, medel anna vi 8 løvun ur nøyda bogena tja Svapo. Og i fløvu husan hon skriva tøyr at førstje studenteren Svapo helst man hefa virka som spelemaur i Kjeppmannahavn. Annars var 1665 samme åre som Svapo ger en stuttafer til Onglands. 22. mai og i 1688 kom Svapo atter til følge. Her han hei til oppgave for danska rentokamere at sauna inn tilfær til øyne holdarløsning av følgen, bei boskaparlige, samfellagslige og annan hatt. Og i Rikusmikl og skriftlige frasagten om i kom og borsrur, var øsne nome vid dans og tånløg. Under iveskriftene om leie og andre lystigheter med videre stender mellom annet at lese.
1: På fornemme brylluper og lystigheter i seri Torshavn begynner den færøske dans meget at gå av bruk, og i den sted at innføres menuets, polske, engelske, skotske reels og kontradanser. På Torshavn giver man i de sildigere år eis og sjelden små baller. Ja, for kort tid siden hadde de unge, som hadde vært i København, der spillet to komedier, nemlig Studenstrup og Herman von Bremenfeldt. Aksjon, musikk, dekorasjon og andre anstalter skulle efter det steds beste skjønnere ha langt overgået formodning.
0: Og her som sier vi at i 1688 er det nevann bare Svapo i fast via spela tånløk. Hvis han ikke bøgnløs nevner ljøvføre, er torført at uimenta seg alle heser nevnt og dansenar utan teg, og at han nøyder året musikk og ikke sang i samband med komediene til hesen unge og i hava veri i Kjeppmannahavn, ber på om instrumentalan tånløg. 1. September i 1682 fyrir Svapo atter til Danmarkar, og her strøyst han i sunnleie og i 18 år, til han i æren om 1800 kommer atter til følge.

0: Samme år som Svapo kommer atter til førja, kommer en bok ut vid høytenen «Forsøk til en beskrivelse over ferøerne». Det denen Jørgen Landt og i taheiver prester i Kvøyvøk i tjej år som skriver. Hesen Jørgen Landt spalte sjølver opp all jøvføre, og i bøkene skriver han om hvordan Kvøyvøkjengar børes i et da han av første antog kom til Kvøyvøkjengar og tar hård av instrumentale antonløk for første fer. Hette var i 1692, og brottet er skriva om samme måned.
1: Ingen musikk kjenner mine feringer uten sang. Vad under da at i ved lyden av min violin listede seg omkring min bålik. Men da jeg for få dager siden en aften støtte i mitt valthorn, sprang de opp på taket av deres hus og lyttede opp i luften.
0: Mövlig er et vet av kjemti i hesen Jørgen Land skriver, men at folk har bygd ikke vår vån vil jo for i nevann holdt avsatt. Men ørvise vær i havn. Som vi hørte i henne første sendingene skriva i Morensius vid Stein i 60-årene, og en av grøyen om førsk og tøvnleggasøvene ved iveskriftene Tøvner i 100 år, tema vid variasjonen og i dor og mål. Grøynen var prenta i blænen Følv, og er øsne vi i bøtjene Horvnar Havnarmynter som Marsten Ness leid til rattes i 80-årene. Og i grøynene skriver Morensius med den andre om det han hever hørst, om det tøyene første ljøførene for at ljøa og i gamle havnene.
1: Drutter tea og i drøypur søttu tar gamlo. Og ta i talan om tånalu og tånlaik i fyrjun, så kan ikkje anna sigast enn at tånalisten her hefur vunnet seg Ahua og Ans, så vi og vi, som Georg Hansen, musikklærare, var venner at teka til. Eit klaver her, ein fiol her, og kanska onkur harmonika, må no helst vere hitt fyrsta grundarleie, under tøy støye og i tånlaikren eier i fyrjun i dag. Vi vita at okkurs embedeshus var valsikna vi enn klaveret, og hovast hese klaver ikkje våre lyga negv nutt, så var det funt at heva et tøylytt musikkmøbel i stadstovene. Men leta vera sagt vid det sema at ikkje öll hese klaver våre nutt til pynt. Å nei, minni enn så, tei våre mengan til tråst i einsemme og til frøye og i varslo le. Så var det fiolen. Vi vita at Jens Christian Svabo leika jo av fiol, og helst mannen hava lært hetta kynstre, ta i en les i Kjeppmannhavn. Jens Christian Svabo helt, som vi vita, til i ovaste lån i Petersarstovo. Ovast i Klokkaragøto, ut mot Brinksnagøto. Så igjen vita vi om fiolspel i Guttastovo, og tar man ikkje vera så lei at halta, at først fiolspel byrja i ovaste lån i Klokkaragøto, vi Jens Christian Svabo. Og hianne kommet om han i Guttastovo, som nasta hus i Klokkaragøto. Kæmare var ikkje bygd da. Og klaver var i Nølsjærstoven i Ulenka Tøyer. Hans bror, Hans Vistein, var venner av Sia, ta i han i gåen le, saman vid vinen og kunningen sett framanfor klaveret, at her var av hesson klaveren hun tar spalto, ta i Nølsjærpodl iste fuglagvei. Ta treivan eisen i nyleie, medan fingrene foro etter tangenten om. Fuglen og i fjørene vi syn og neve reia, mengta kjår og høveskan fugl, hever han greit fra deia, fuglen og i fjørene. Hetta klaveret var ur Nølsjærstovene. Og i Nølsjærstovene hørdes tånleikur begge tullia og sant og syne tøy, og det var ikke best vysele og danselø og hian i hørdest. Nei, nei, stor klassisk tånaversk, og kanskje mest var det tånar fra ene kvarjer i opera. Ei undur ui at her mengan stån ekk folk utanfyr ulytti oa. Eisne manda hefa haft eina stóra averskan av fægir mun, Dia Vistein, at han som ungur hegi sunna dagliju gongt u Nølsjærstovene. Ta var så stutt mellom dittnar Vistein og trappnar u Nølsjærstovene, og her atrætt voru te ekkvilega blui a koma á gott sjá.

Jens Christian Svab og døy i 1824, og som da ljóar av Moritz Josef Stein, hei instrumentaltonløkrun ta rattelig finnje fjóten fyrir i havnene. Av bygd munde heldur ikkje vera halt øyasørst av spalton tonløkje. Og i 1835 var Kalbaks kyrkja bygd, og her det at hinnar ekkjendu fjólunar vera utsiavar og i kaurimannar. Hver usia i fjólunar ut ikkje grøyt, men åføre tre og jansmyren Davor Petersen, som var attaur ur Midgeri og i Kotlafyre, og som hei bosett seg av Stronton, var oppjoi av smuja Kalbaks kyrkjo. Hesen Davor Petersen fekst sjolver vi at bidja fjóler. Ta sikst at han bygde fem til samans, helst ur han veri fyrste føringur og hefur rönt seg i hesen kynstre. Fjólnar enda av imsastegni i landnum, og hvordan så og ikkje, så syr het okkon så mykje som av fjólen, og i fyrru helt av nøyjandu öld, Øysni 80 ankran gauan av bygd.

Velkommen til Trius sending Moina. Vi spelar lå framförst av Ålasökornon från 2016 till 2025. Vi börjar vid Ålasökerplavene Mikle, åt den dejliga havn. Ikke tror jeg at just dette leie spalt så ofte som originaleren, men det helst bare spalt ene fyrner, og det var Ålasøker i fjør. Det Paulus Handagere som eier satsen, og år og le etter Kara Jakobsen. Trykver lortere videre nå at det kattelige seg sendingene Fjellte Jimsteiner. Og tid tog jeg til så ringt det finnes er opptøk når atter som har vært i Ålasøk. Det er nok så vel fjelter og der eida så ikke vi Ålasøker kåre. Opptøk når eida ofte en gudstjeneste eller eida det ikke være sett. Men nok om det av hesen sinne. Og i hesa sending færa vi da spela samme le tverfyr. Et slag av happy hour, et slag gledestund. Vi får så stått et slag tverfyr. Men let dere begynne, let dere leipe ut da. Følger med Mauer, som Paul F. Johansen ikke, er det første vi høyre.

Førjer med mauer var å høyre i 2016 og 2017. Det var Knut Olsen som var tånas myr. Men alt skal ikke bare være endertøkket et eller dubletter, så vi kører noen lø inn i midtelen. Nå det varsla. De kjente danske tånaskalde Vagn Holmbo og William Heinesen, som her var gjort dette. Thomas Napoleon Djurhus tøttet til først. Vi tar det varsla.

Eitt som fer meina hjertastrangir a sjelva ta okkur skvei fer fra du sybundna og vi let jo nukkjan hem. Flesta kjenna tøys og tar a kvei alu til runga og fyrir 20 årens og janne. Minst en lærer inndegna fyrir seg vi med, det var så fantastisk. Nu tog du öll bøtnene a kvøa. Ja, hva kunne bruka det til? Onkra kanninga vise at vi gjerra sputtare. Så kanskje skuldfæra sindsjøtl. Jeg vet ikke om det er Ólavsøkornen er særlig gløk, eller særlig bort. Til en annen spørning, let det helt være åsagt. Men vi tar høyre akveie, freier funne førre land.

Freier funnet førja land. Janus Djurdus skriver i teksten. Torur av Brunne leie til Rattes. Så etter til duettløyene. Nå den jeg eldre. Ur neier døype god til tøyen, skriver jeg Marsten Luther.

Vit hørte jo nøyer dype god til tøyen. Hetta var eisne framførst i 2016 og 2022. Men nå gikk det så vel ved kveien under Johanne, så jeg halte vi for å gjøre det kveien det er treet. Det her blir Olavur Riddararås. Vagn Holmbo eier korsatsen.

Vi tar det kvealeie, Ólavur Riddararós. Ta enden narskast av vaklenon, så ver da mengan sagt at vi enda vi tveimun sibundnon sonkun, Tórshavn og til allfagra landmøyt. Vi færa enda her reisne kjøtt, til vi reisne

Hatta var Tjósankrun, nu kommer Tjósankrun. Men det var så vi utsättningen kör Bjarnar Restorff. Hvis negar Iva, så var det så himna Skære som 80 år til Tjósankrun, og Peter Alberg i Leie, og Hans Jakob Høygård i Satsen. Vi enda vi oppdøkene fra 2016, Tjósankrun, utsättningen kör Bjarnar Restorff. Takk for at du lytte jo.

Velkommen til triosending Moina. Vi spela lø framførst av Ålesundkornon fra 2016 til 2025. Vi byrja vi Ålesundkornon plavene Mikle, og den deilige havn. Ikke tog jeg at just dette leie spalt så ofte som originaleren, men det helst bare spalt ene finner, og det var Ålesundkornon i fjør. Det Paulus Handagere som eier satsen, og ord og le etter Kara Jakobsen. Tryggver lustar vidan jo at det kattelse sendingene fjallte Jimsteiner. Og tid tog jeg til så ringt det finnes er opptøknar atter som har vært i Ålesøk. Der er det nok så vel fjalltar, og der eitas og ønske vi Ålesøk i Kåre. Opptøknar eit ofte en gusttjeneste, et leitet at ikke være sett. Men nok om det av hesens sinne. Og i hesa sending færa vid a spela samanlega tverfyr. Ætli av happy hour, etla gleje stund. Vi får så stad ætli av tverfyr. Men let okon byrja, let okon leipa duida. Fyrjar med mauer, som Paul F. Johansson iste, eta fyrsta vid høyra.

Førjer med Mauer var å høyre i 2016 og 2017. Det var Knut Olsen som var Tonas Mier. Men alt skal ikke bare være endertøkket et eller dubletter, så vi kører noen lø inn i midtelen. Nå det Varsla. De kjente danske tonaskalde Vagn Holmbo og William Heinesen, som her var gjort dette. Thomas Napoleon Djurhus tøttet til først. Vi tar det Varsla.

Eitt som fer mine hjertestrangere sjelva, ta okkur skveie fer fra du sybundna, og vi let jo noe kjønn hjem. Flesta kjenner tøys og tar kveie alle, til runga og fyrt 20 årene så gjerne. Minst en lærer inn deg, for sier vi, men det var så fantastisk. Nå tog du alle bøttene av kveie. Ja, hva kan du bruke det til? Onkra kan ikke vise at vi gjør oss bøttere. Så kanskje skulle fære sin kjøtt. Jeg vet ikke om det er ålarskekornen i særlig gløk, eller særlig bort. Til en annen spørning, let det helt det være åsagt. Men vi tar høyre ekveie. Freier funne førre land.

Freier funnu Føyjaland. Janus Djurus skriva i teksten. Tórur a Brunne leie til Rattes. Så atte til duettløyne. Nu den ega eldre. Ur neier døype god til tøyn. Skriva i Marsten Luther.

Vid hørte jo neierdype god til togjen. Hette var eisen framførst i 2016 og 2022. Men nå gikk det så vel ved kveien under Johanne, så jeg halte vi for å gjøre til kveien det er tredt. Det her blir Olavur Riddararås. Vagn Holmbo eier korsatsen.

Vi tar det kvealeie, Olavur Riddararós. Ta enden narskast av vaklenon, så ver da mengan sagt, at vi enda vi tveimun sibundnon sonkun, Torsan og to alfagra landmøyt. Vi færa enda her reisene kjøtt, tever reisene vi tjåsansjonen, tever tverfer, men tever kvørsun utsetning. Etter jeg har lagt mest til at det kommer til tjåsansjonen, tider jeg som sanger teiteka sangefte og høyre hånd, vi rydger noen opp etter, og så standa de så fitt. Det ser øyelig godt ut til alle standa på samme måte og synger tjåsansjonen som det sørste. Nå må en trea månedsending narskast enda noen, færa vi som sagt at enda vi tjåsans noen. Hette er fra 2019, Simon Hammer, Stjøtnei. Gjør så vel, tjåsansjonen.

der og primtilfelk og tøynom tøtninger mykla omkvarve. Du får så grata og sier at alt slentet ter. Jeg sier at kanskje sastøyes og trubeleikene er ærvise om du hukte inn.

Acanlar cerlici hörüns tremi saka golf Anıldın eyvandıl acan holu trap Değer brenni holu meşin Beren molar ata leşin Onu glitcher skapnar veşin Kurfan normanlar spelten Bu sabah vekner muyna çıktı flokkast Umun çıktan da flok Kedi ligger mitlin teori u praksis Mi an u svetlini smelta u i antarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist is apocalypse Jo, per en sokk og noen mental Hun på koppen, danser en syste Jeg på danser, vi skipper en noen av brunnen Men jeg dronker en til søljen

0: Klokkan 1 og í nátt hefur okkur trutjar sendingar á skrónna. Klokkan 3 sendu okkur tónleikur í 13 öldur, etter annar pastur á Tutsi og í Rö som send fyrstu fyrir í Ár Tveitusson, Kari Sverrisson leiði til rettus. Klokkan 5 trúi okkur í enn á mónusending við Torben Nilsen og heisa fyrir sendu okkur 3 past. Men á skrónna nú en samandrottur úr sommarmótni frá í Jar.
1: Sommarmorgon
2: Nek snur sig i hæsson døvun om HM-fotballen, og vi færa næst løtna at prata om kappingina, og vi nu lakkar med rendan. Det vil jo ikkje liene og londene som så, men om nukkje reglunar vi komnar ero, og i samband vi dømingina hæsa fyr. Og vi akon Lasse Isaksen, fyrirbrand fotballsdømare, som nu starvast som dømare, løyare tja fotballsamband, og jeg var kommet, Lasse.
3: Takk for det.
2: Kanske att du först kunde fortalt okkur hverjar høvusbrøytingarnar eru som eru gjørt av dessa fyrr.
3: Ja, altså høvusbrøytingarnar som hitjarne kanskje letja merke til, det at man røyner at få til å genga sjåtare, eller til å spille opp at sjåtare, ta i bøltene ferdig ut til hotna, innkast, malspark og utskiftingar og skeier og så videre.
2: Hva er enda malet vi tog i?
3: Enda malet at få spelet sett skjøter i gang datter, ta i balten for en ut av spelet. Tog haktøl vise og har vist i flere år at aktiva spelet tog i. Hun er jo livet om en time. En dyster, han 90 minutter pluss i tog. Men i flere London, altså vi prøver ikke endelig å ta oss om enda spøl, så som HM eller EM, her har dysterne vært omløy en time. Ongtunnen er mittel 5-0 trus til trus minutter, og i Ankara London har jogget seg tølende ganske li mittel trus og 5 trus. Så det sier seg selv at det er øyne jeg spittel tog. Og det har man rønt å komme til løs. Man begynner faktisk i fjør, vi har brøyta reglerne vi vil gjøre